0: Ini keutamaan sekolah menuntut ilmu.
1: Liwanan tuh pun apa sekolah yang malu nak.
0: Andri Piri,
1: ini Andri Piri bimbang anak cembuki ya.
0: Ini nyukukan anak.
1: Apa nyumpah kamu aja? Pengisengan nak kapan dia?
0: Kapan? Dia kira apa pak? Dan iseng sah.

0: Daripada sawal.
1: Pemasukan ga?
0: Iya, daripada sawal.
1: Dari apa lah nak antre? Cik lah tu aja, lah bawang. Apa pak? Mana cik lah salah jangan birin lah.
0: Kamu marah ini cerita.
1: Apa cik lah birin aja.